0: Dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1497. godine papa Aleksandar VI. Izopćio je vladara Firencije reformatora Girolama Savonarolu, koji je spaljen godinu dana kasnije. Na današnji dan 1830. godine Ekvador je stekao neovisnost. Na današnji dan 1846. godine Kongres Sjedinjenih Američkih Država proglasio je rat Meksiku, Američko-Meksički rat. Na današnji dan 1917. godine Gospa Fatimska ukazala se u portugalskom gradu Fatimi. Katolička crkva službeno je priznala taj događaj. Na današnji dan 1981. godine Mehmet Ali Agđa pokušao je atentat na papu Ivana Pavla II. Prilikom dolaska na trg Svetoga Petra u Rimu. Ranio ga je u trbuh i u ruku. Na današnji dan 1990. godine na stadionu Maksimir izbili izgredi između Bad Blue Boysa i Delija. Na današnji dan 1992. godine ubijena je prva civilna žrtva rata u Zenici. Pucnjem iz vatrenog oružja ubijena je dvogodišnja Mateja Jurić za vrijeme blokade tadašnje vojarne JNA u naselju Bilmišće. Na današnji dan 1994. godine ministri inozemnih poslova SAD-a, Evropske unije i Rusije postigli su u Ženevi suglasnost o zajedničkoj strategiji u rješavanju konflikta u Bosni i Hercegovini. Na današnji dan 1999. godine Peru i Ekvador potpisali dokument o razgraničenju, okončavši nakon 6 decenija spor zbog kojih su te zemlje 3 puta ratovale. Na današnji dan 2009. godine Europska komisija izrekla rekordnu kaznu od 1,06 milijardi eura kompaniji za proizvodnju kompjuterskih čipova Intel i zapovjedila ju da obustavi ilegalno davanje popusta kako bi potisnula svog rivala AMD. Na današnji dan 2014. godine Bosnu i Hercegovinu zadesile katastrofalne poplave. Poplave su počele između 13. i 15. svibnja, a trajale su sve do 20. svibnja. U tom razdoblju na ovo područje izlivena je velika količina padavina, najveća ikada zabilježena od kada se vode meteorološka mjerenja. Padavine su pokrenule i brojna klizišta. Posebno je alarmantno bilo u Maglaju, Doboju, Brčkom, Šamcu i Ušekovićima. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje.

0: Dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1497. godine papa Aleksandar VI izopćio je vladara Firencije reformatora Girolama Savonarolu, koji je spaljen godinu dana kasnije. Na današnji dan 1830. godine Ekvador je stekao neovisnost. Na današnji dan 1846. godine Kongres Sjedinjenih Američkih Država proglasio je rat Meksiku, američko-meksički